Blazer 3 Ventures and wo pe beshit mema ni bebre ye adwuma enye sika nso wo kwa model mu a chere se bola so enye kra onu kra wa me kan che ye ho emani bi nso wo a chale kapre ni ho nso se onya boy ade wo besiesiesie bema ne dem pa he bema ne ni tisu ya no agya no adwene ene wo di blue bulb da so board dem mu a pacho jai blue bulb. Yeah, mami, Sophia Kwashi. Mene woka say, nyankopon ayadom. Se woshe tema community five. Mwa mo kai pa no. Yeah, de mimi nda suku kwa ho eko bie ni juma. A wo bie ewo tema. Time tells. Ho asori bi nsusu ewo ho. Apostolic asori no. Oni producer wate tema. Hey, yeah, juma. Woka ya anu abubi ya tosuama. Nyasam ketwa Blazer 3 Ventures mini woka sey wakofa nneoma aba nneoma na odi bi free China nneoma na odi bi free Turkey nneoma na odi bi free Belgium na odi ni nyina aba Ghana nti upe be sheet upe oil kwa de no aduane upe rice premium rice won sabe kambi upe nkwada ntade ntade a nkwada na di free bete na okan o sit sey oba no saa mo ba no 1 to 12 months on Sabeka bi na onyini maako maako ebi wo ha waka bom ensiensia me ba cho me maakoda no ho enna so me sro de bi asesa koda ne ntade ni nyina wode bi aba mo amu pentoma atobia ma mo asenom wo a wo pentoma papa bi apama gigi agum wo ko program wa me sro pa eye Blazer 3 Ventures ebo sumi a ye si mu enna yankopon dom no ene store ba ko a eno e won kran ha enti mu amote enka amote anamukotema ekokofa nyoma no sey Blazer 3